0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: Pro FM. FM. Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: cea mai frumoasă dimineață de vineri. Ei bine, îmi beau cafeluța cu Alina Barbu, care a venit să ne aducă știrile. Evident, la final de săptămână începe weekend. Trage mai aer în piept.
1: Da, că am multe știri și sunt toate legate de energie.
0: De energie. Bun, te ascultăm. Neața.
1: Bun găsit. Guvernul pregătește actul normativ care va permite limitarea consumului de energie la marii consumatori. Ministerul Energiei a făcut apel la populație să reducă din consum și scufundarea în Dunăre a bajelor a fost amânată pentru astăzi. Guvernul a aprobat planurile naționale de pregătire pentru gestionarea situațiilor de risc. Documentul stabilește măsurile care vor fi aplicate în caz de cutremure, conflicte armate, pandemii sau secetă și prevede înființarea unui centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte principalii producători și furnizori de energie. Executivul va organiza astăzi o nouă ședință în care va aproba un alt act normativ prin care va autoriza Transelectrica să limiteze consumul în sistemul național în cazul consumatorilor industriali. Concret, Transelectrica va putea notifica marii consumatori cu 24 de ore înainte că urmează să le fie limitat consumul și în anumite situații va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cel puțin în următoarele zile nu vor exista consumatori industriali afectați atât timp cât grupul 2 de la Cernavodă va fi în funcțiune. Ministerul Energiei a făcut apel și la populație să reducă din consumul de energie electrică la orele de vârf până la finalul lunii. Vorbim despre intervalul 19-23, în care suntem sfătuiți să fim mai atenți la cât curent consumăm. Măsura este una preventivă, susține ministerul, și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile în alimentarea cu energie. Ce putem face fiecare acasă? Să reprogramăm pentru mijlocul zilei folosirea mașinilor de spălat rufe sau vase, uscătoarele de rufe, încărcarea mașinilor electrice, să nu folosim simultan mai multe electrocasnice și să stingem becurile de care nu avem nevoie. Recomandări sunt și pentru mari consumatori sau instituții publice. E nevoie de aceste măsuri pentru că Dunărea este la un minim istoric și se fac eforturi pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Scufundarea în Dunărea a bajelor încărcate cu piatră pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă s-a amânat din nou. Măsura a fost luată din cauze care țin de siguranță, au anunțat specialiștii de la Apele Române. În aceste condiții, primele două baje ar urma să fie scufundate astăzi după ora 10 în încercarea de a dirija apa pe Dunărea Veche spre centrală. Situația pe Dunăre e tot mai complicată. Nivelul fluviului la Cernavodă a scăzut de miercuri până joi cu 2 cm, tendință care se va menține și în perioada imediat următoare. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii și unității 2 a centralei, ceea ce ar scădea producția internă cu energie cu încă 10%. Universitatea Craiova a terminat egal 1-1 meciul cu finlandezii de la Cups din turul al treilea al Europa League. Oltenii au deschis scorul în minutul 39 prin Bayram, dar au fost egalați după pauză prin golul lui Moreno. Calificarea în play-off-ul competiției se va juca la Craiova joia viitoare. Pentru CFR Cluj a fost o seară neagră în Conference League. Norvegienii de la Tromsø i-au învins cu 5-0 pe Ardeleni, care nu au șanse de calificare în faza următoare după returul ce se joacă săptămâna viitoare. Valul de căldură persistă astăzi în vestul și sudul țării, unde și azi sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de caniculă și disconfort termic. În rest se face mai răcoare, dar vin și ploile. Va fi valabil un cod galben de averse și vijelii. Maximele vor fi între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. În capital avem cod galben de căldură și o maximă de 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

Magical, da, Benson Boone. Bună dimineața! Știți cum e? Sunt unii care spun că dacă mă iubește să-mi scrie numele pe cer sau pe o stâncă. Vezi cazul care vuiește așa pe internet în România. E bine, eu am ajuns la o altă vârstă, nu-mi trebuie declarații pe toate gardurile. Îmi trebuie, știi cum, o masă bine gătită. Aseară omul meu mi-a făcut pește și creveți și m-am simțit iubită! Mi-a plăcut foarte mult. Și acum, dacă iubirea a ajuns să miroase mai mult a usturoi decât a trandafirei, bine, înseamnă că am tras lozucre. Știgător, bună dimineața! E vineri, e început de weekend. Liza Sabău sunt. Nu o să mai fiu singurică după ora 8. E bine, o să vină Andreea Marin, psiholog, cu care o să vorbim despre certurile în vacanță. Și o să vină și Bodonea să-mi țină companie, uite așa, pentru că am mare FOMO, fear of missing out, teama pentru că n-am fost acolo, la Antol. Ce se întâmplă acolo la Antol zilele acestea? Este magnific, este magical, este magic. Toți colegii mei sunt acolo. Îi salut cu respect și aștept să văd story-urile lor. Bună dimineața! Până la 10 stau cu tine, ești pe Pro FM. Ești

Și exact așa a început Untold. Sting cântă acolo, Martin Garrix cântă. Uite, l-am avut și în playlist. Facem noi festivalul nostru aici pe Pro FM. Bună dimineața. Eu primesc filmări de la colegii mei pe WhatsApp, de exemplu Alina, colega mea dragă, mi-a trimis un video de aseară cu Sting în toată splendoarea lui și mă ajută sau nu mă ajută, dar cumva parcă sunt și eu acolo. Bună dimineața, Liza, nu e singură, me the purple hearts, bat cu tine, te ascult în fiecare dimineață, Borahe, te pup, mulțumesc pentru mesaj, să știi că mă ajută. Și știu că nu sunt singură, suntem mii de oameni care s-au trezit, ei bine, și trebuie să plece la muncă, trebuie să aibă o energie frumoasă, își beau cafeluța în dimineața asta și vă mulțumesc că ne bem cafeluța împreună. Și asta e frumusețea, vezi, nu poți fi în toate locurile în același timp. Uneori alegi festivalul, alteori alegi somnul, copilul, familia sau pur și simplu liniștea și este ok, mai ales dacă ești la radio, pentru că poți da play la muzica bună. Și mă gândeam așa să îi dăm play și noi lui Sting, omul care a fost la început profesor de școală primară, iată, și după ceva timp a format trupa Police și uite că a cucerit lumea și la 70 și ceva de ani a urcat pe scena de la Cluj, Untold, unde a făcut spectacol, evident. Desert Rose! Sting la Pro FM, bună dimineața! Uite așa să meargă cu a noastră cafeluță!

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yeah! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Mie îmi place foarte mult comunitatea pe care o avem aici la Pro FM, comunitatea care este și parte din a mea. De exemplu, îmi place când primesc poze cu puiuții voștri pe WhatsApp, de exemplu, poze. Mi-a trimis Alexei mai devreme un meme, un gif cu băiețelul lui care este costumat în... într-un dracușor, ceva de pe la Halloween, mi-a zis. Bună dimineața! Acum, dacă sunteți printre cei care weekendul ăsta n-au ajuns la Antold, e bine, vă înțeleg. Da, am un plan. Varianta 1, veniți la mine în curte, pentru că urmează să inaugurez curtea, oficial grătarul. O să fac primul grătar în căsuța nouă în care m-am mutat. Nu știu dacă am neapărat line-up de festival, dar cu siguranță o să dăm tare muzica la televizor. Știi că se aude până în curte. Și dacă nu vreți să veniți la grătar, n-aveți chef să veniți la mine la grătar, să știți că Bucureștiul nu e chiar părăsit. Uite, Cosmin zice, weekendul ăsta vă duc acasă, bre! Bravo, bre! Bravo, Cosmin! Dacă ai drum, hai și prin București să ne întâlnim propriu-zis, să ne vedem față în față, să facem cunoștință oficial, știi? Acum, prin București, puteți face o plimbare cu barca pe... prin Cismigiu, de exemplu, sunt activități și tururi în weekend, puteți da, de exemplu, o fugă la Muzeul Satului și se mai întâmplă ceva foarte interesant și la Muzeul de Istorie, mai ales pentru copila. Și vă povestesc după o scurtă pauză de publicitate. Avem așa The Chemical Brothers, ia uite, de festival direct, facem noi festivalul aici la radio. Hunted the Zona și Jason Derulo, Michico!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 20 de ani călătorim împreună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

copilașul să vadă comori adevărate. Weekendul acesta la Muzeul Național de Istorie se desfășoară programul Vacanță în Tezaurul Istoric, unde cei mici pot descoperi istoria prin ateliere și activități interactive. Iar în tezaur sunt expuse vreo 3000 de piese, unele unicate. Așa că dacă ai rămas pe zonă pe aici, poți să dai o fugă cu al tău copilaș la Muzeul de Istorie, sau nu, sau singur, că poate te interesează doar pe tine. De ce nu? Pe mine mă interesează. Adică dacă Valeria nu o să vrea să meargă, bă, mamă, eu mă duc la Muzeul de Istorie, tu faci ce vrei, rămâi cu tatăl tău, tata la copil, faceți grătarul. Luăm o scurtă pauză, rămânem pe final de oră cu Holy Moly și vine Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei după fix.

20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana chefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nea! EMAG.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Zici că vara e mare.
11: Îți încape toată pe ecran.
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal.
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download. Restul e distracție.
10: E vară, e Pro FM.

0: Ascultă-ți muzica, da? Dar mai ascultă și niște știri, nu? Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, bun găsit! USR a contestat la Curtea Constituțională legea integrității. În a doua jumătate a lunii august, prețurile la motolină ar urma să se stabilizeze, susține premierul, și guvernul a lansat programul Diaspora Investește Acasă. Legea integrității a fost contestată de USR la Curtea Constituțională, iar magistrații au stabilit termen 12 august pentru soluționare. Modificarea legislației care vizează Agenția Națională de Integritate este jalon în PNRR, iar termenul limită de adoptare este 31 august. În documentul adoptat miercuri a trecut și un amendament PSD care prevede că odată cu intrarea în vigoare a legii, demnitarii deja aleși își pot pierde mandatele dacă sunt declarați incompatibili. Socialdemocrații consideră că sesizarea la CCR nu are la bază un temei real de neconstituționalitate, ci doar o încercare disperată de a-l salva pe liderul USR Dominic Fritz, condamnat definitiv pentru conflict de interese. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii, România riscă să piardă peste 770 de milioane de euro din PNRR. Scumpirea carburanților s-a temperat, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a declarat că situația aprovizionării cu combustibil s-a deblocat, iar în a doua jumătate a lunii august, prețurile la motorină ar urma să se stabilizeze și chiar să înregistreze o ușoară scădere. Șeful executivului a precizat că dificultățile cu aprovizionarea au fost provocate de războiul din Ucraina. Acum însă rafineria Petromidia, cel mai important producător de combustibil pentru piața românească, și-a crescut producția, iar de astăzi va lucra la capacitate, a explicat premierul. Românii din diaspora care vor să deschidă afaceri în țară vor primi sprijin financiar de la stat. Este vorba despre programul guvernamental Diaspora Investește Acasă, aprobat de executiv. Bugetul este în valoare de 100 de milioane de euro. Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții ce va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe. Programul se adresează românilor care au avut domiciliul sau reședința în străinătate în ultimele 9 luni. Aceștia vor putea accesa o finanțare de cel mult 200 de mii de euro, din care componenta de grant ar urma să reprezinte 60% din valoarea totală. Condiția este să păstreze în funcțiune timp de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției activele cumpărate prin program. Centura ocolitoare orașului Comarnic ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii august, anunță președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu. În această perioadă se toarnă asfaltul, iar în următoarele săptămâni vor fi realizate montarea parapetelor, marcajele și semnalizarea rutieră. După încheierea lucrărilor vor avea loc testele de suprasarcină la cele două poduri și la viaduct, înainte de deschiderea circulației, scrie Economedia. Centura, cu o lungime de aproape 6 km, va reduce aglomerația pe DN1, în special în perioadele de vârf, spre și dinspre Valea Prahovei. Transferul lui Mohamed Salah la Trabzonspor a fost oficializat. Atacantul egiptean a semnat un contract pe 2 ani cu clubul din Turcia. Jucătorul va câștiga un salariu de 17 milioane de euro pe sezon. De asemenea, va primi 20% din veniturile generate din vânzarea produselor comercializate sub numele său, precum și potențiale bonusuri. Mohamed Salah vine după 9 ani petrecuți la Liverpool, pentru care a marcat 257 de goluri, câștigând Premier League de 2 ori, precum și Liga Campionilor în 2019. Valul de căldură persistă în vestul și sudul țării, unde și astăzi sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de caniculă și disconfort termic. În rest se face mai răcoare, dar vin și ploile. Va fi valabil un cod galben de averse și vijelii. Maximele vor fi între 26 și 38 de grade. În capital avem cod galben de căldură și o maximă de 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: cea mai mare bucurie e bine să fie vineri și să vină și Ionuț Bodone. Așa, doamne, Tam s-a trezit, a zis, ia să mă mai duc eu la matinal să văd cum mai e cu trezitul.
1: Hai, bună dimineața, da, am luat autobuzul și din greșeală, uite, am coborât aici și am zis, hai mă, să vin să văd ce face Liza aici, dacă e tot o regulă, dacă are grijă de voi în această dimineață frumoasă și cred că are grijă de voi, că m-am și uitat aici pe WhatsApp-ul radioului și sunt oamenii alături de tine, cântați, discutați, vorbiți.
0: Da, da, da, chiar dacă majoritatea este la festival. A rămas nume și prin București.
1: Trei, e viață și pentru noi ăștia care nu suntem la festival, nu?
0: Exact. Normal, și e viață și după o ceartă în vacanță sau înainte de vacanță și după vacanță. E viață de cuplu, aparent. Așa o să ne povestească și o să ne ajute să ne înțelegem mai bine Andreea Marin, psiholog.
1: Andreea Marin?
0: Da, Zâna.
1: Aha, Zâna relațiilor.
0: Da. Zânita, care a venit aici în studio să povestim despre lucrurile astea. Adică, de ce ne certăm, domnule, înainte să plecăm în vacanță? Eu mă cert înainte. Nu știu dacă mă cert eu cu mine sau real, dacă este o ceartă, adică o dezbatere mai degrabă cu partenerul, dar o să aflăm. Andreea Marin ne ajută să ne înțelegem mai bine.
1: Da. Ciudat, am venit eu și ai adus psiholog.
0: Da.
1: Interesant.
0: Interesant. S-a nimerit,
1: nu?
0: S-a nimerit, bine. Ieri am vorbit cu ea. Și pentru că este perioada de vacanțe, Ionuț, nu știu dacă tu ți-ai vreodată o vacanță, dar este perioada de vacanță și lumea se mai ceartă în cuplu, chiar dacă tu faci parte dintr-o minoritate, abia aștept să povestești și tu cum de nu vă certați.
1: Da, dacă ar fi să ne luăm după colegul meu Bogdan Ciudoiu, o să zic că voi sunteți de puțin timp împreună, o să vezi tu. O să vezi.
0: Rămâne

0: Ne-am certat înainte de a pleca în vacanță. El își dorea foarte tare să plecăm la 5 dimineața. Eu, dacă plec în vacanță, pentru mine să pleci la 5 dimineața în vacanță, e bine, mi se pare imposibil. Și mi se pare că nu are sens. Adică, de ce? Dacă tot plec în vacanță, lasă, frate, să plec și eu la o oră de oameni normal la cap. Dar am plecat până la urmă la ora la care a vrut el. Ne-am calmat un pic pe drum. După aia ne-am certat și în vacanță, că cine stă cu copilul, cine îi dă să mănânce, da. Și ne-am certat și înainte să plecăm din vacanță. Nu ne-am mai certat când am ajuns acasă, după vacanță. Dar overall așa, am o amintire frumoasă cu vacanța respectivă. Cam așa este în cuplu, la mine, în relație. Acum Ionuț Bodonea, bună dimineața.
1: Bună dimineața, da. Eu sunt norocos, poate, pentru că și nu suntem de așa mult timp împreună. Dar momentan nu ne certăm. Și în special în vacanță avem asta, bă. Am plecat să ne relaxăm.
0: Poate
1: încercăm
0: are...
1: să ne relaxăm.
0: Poate are legătură cu destinația. Știi că dacă pleci în Panama, poate nu te mai cerți. Așa pleci la eforie.
1: La Năvodare, da, cine știe. E destinat să te cerți. Dar uite, asta vrem să aflăm astăzi, nu? Pentru că ai adus un psiholog în emisiune, pe Andreea Marin. Bună dimineața, Andreea.
2: Bună dimineața.
1: Bine ai venit, îți mulțumim foarte tare că ai acceptat invitația Lizei. Și mulțumesc și mie că am acceptat-o.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult. Mă bucur să fiu aici cu voi.
0: Ionuț, care se pregătește să intre într-o altă etapă a relației lui, și anume de a deveni părinte. Și evident că provocările se vor schimba, unele vor fi mai grele, altele mai ușoare. Dar până atunci, hai să vorbim de treaba asta, de cearta în vacanță, înainte, că sunt unii care, vezi cazul de față, se ceartă și înainte de vacanță, și în vacanță, și după vacanță. Cum ajungem acolo? De ce? De la ce ne luăm? De la cine face bagajul? Cine e responsabil cu GPS-ul? De la ce ne luăm?
2: Ne luăm în primul rând de la faptul că e ceva nou și vrem amândoi să iasă foarte bine.
0: Da,
2: în
0: corect.
2: Primul rând, pentru că amândoi ne dorim să ne relaxăm și atunci apar mici diferențe, inclusiv cum spuneai tu. Pentru mine vacanța înseamnă să mă trezesc în prima zi mai târziu. Pentru el înseamnă să ajungă probabil cât mai repede acolo, la destinație.
0: Da, să nu prindă trafic, să nu... Da.
2: Exact. Și aici vin diferențele și mai ales cum traducem noi acea diferență.
0: Mm.
2: Tu poate simți, nu mă înțelege. Ce nu înțelege? Că eu mă trezesc în fiecare dimineață de vreme.
0: Da.
2: Și el poate simte că nu înțelegi că el se chinuie cu traficul în fiecare zi și vrea și el să ajungă mai repede într-un loc liniștit.
0: Mm-hmm. Și cum facem să evităm lucrurile astea? Sau nu sunt de evitat?
2: Sunt de gestionat, a spune eu.
0: Bun, sunt de gestionat.
2: Hai să vedem, putem să începem prin ceva foarte simplu.
0: Așa.
2: De exemplu, nu plecați flămânzi la drum.
0: Da. Da, corect.
1: Bravo.
0: Bun, deci pe stomacul gol.
1: Să nu fiți hangry.
2: Exact.
0: Bun, deci unul, nu se pleacă în vacanță în cuplu fără să fii... Să nu fii mâncat. Bun.
2: Da, și o să vă spun foarte scurt și de ce.
0: Ia.
2: Pentru că dacă noi nu avem nevoile de bază îndeplinite, hrană, apă, somn...
1: Energie.
2: Și energie, atunci creierul nostru începe să se simtă așa în alertă și să fie foarte mult pe atac, pe apărare, și de aici cearta.
0: Okay.
2: Și ne luăm de la asta.
0: De la asta, bun.
2: Exact.
0: Am reținut. Deci primul dintre lucruri pe care le putem face, să nu plecăm în vacanță pe stomacul gol. Hai să ne hrănim așa cu o scurtă pauză de publicitate. Luăm și o porție de cea mai tare piesă a verii, pentru că s-a hotărât Ionuț, domnul DJ, să știi că piesa verii 2026...
1: Am auzit, am văzut ce ai postat pe internet. Știu ce melodie zici, despre ce e vorba. Și uite, avem și întrebări de la ascultători și le așteptăm în continuare. 077-100-1872. Uite, Andreea, zic de pe acum să te pregătești. Cearta ca cearta, dar în vacanță. Luăm cu noi și ritualurile pe care le-am creat pentru a ne apropia. Ne-a întrebat Cătălin și o să aflăm imediat, Cătăline.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară? sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domne.
12: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Un cuplu care s-a certat și nu s-a mai împăcat, uite, Shakira și Piqué. Da.
1: Deci se poate și la case mai mari, dacă vă simțiți vreodată prost, că, exact. Dom'le, uite, pune și Shakira.
0: Shakira, cum s-o înșel pe Shakira? Dă-o încolo. Trecem la noastre certurile în vacanță, dinainte, în vacanță și după, și cum le depășim. Acum, dacă ești în cuplu sau dacă ai vrea să fii într-un cuplu, poți să ții notițe, că, da.
1: Da, și psihologul nostru invitat de astăzi, Andreea Marin, ne spunea acum în pauză ce e o ceartă, până la urmă. Că, uite, poate nu ne-am gândit vreodată să definim ce înseamnă exact o ceartă. Mm-hmm. Ce înseamnă o ceartă, Andreea?
2: O ceartă este, foarte pe scurt, o luptă, un protest împotriva deconectării. Atunci când eu simt că nu mai am conexiunea cu partenerul, protestez.
0: Adică dacă eu îl rog, du-mă gunoiul și el nu-l duce, eu mă enervez.
2: Da?
0: Pentru că mă gândesc, nu-ți pasă de ce-ți spun.
2: Exact.
0: Nu-ți pasă să ținem curat în casa asta. Și de fapt nu e despre
1: gunoi.
2: Ne, despre gunoi este exact cum ai spus tu, despre nevoia și durerea pe care simți că nu o vede, nu o îndeplinește. Și atunci, da, când eu merg către tine și vreau să mă conectez într-un fel, inclusiv cu gunoiul, că vreau să văd că-ți pasă.
0: Păi mă conectez că pute. Te afectează.
2: Da. Atunci eu percep exact cum ai zis tu. Eu chiar le spun clienților mei că eu sunt traducătorul iubirii. Adică eu traduc. Nu e despre dusul gunoiului, este despre că eu simt că nu-ți pasă. Și de aia, de la gunoi, începe să ne certăm pentru multe altele.
0: Exact, da.
2: Pentru că ce se întâmplă, de fapt, este că eu mi-amintesc de toate celelalte momente în care eu am simțit că nu-ți pasă de mine. Și de asta începe cearta și devine mai mare.
1: Uite, eu vreau să te mai întreb, poate să fie și o cauză a certurilor din vacanță faptul că petrecem mai mult timp decât petrecem în mod normal, că așa ne mergem fiecare la muncă, 6 ore cu 6 ore, ne vedem 3 ore seara. Așa în vacanță stăm 24/7. N-avem timp să scăpăm unul de celălalt.
0: Dacă mai ești un copil.
2: E foarte puțin despre asta, spune. Este mai mult despre faptul că ne schimbăm rutina și creierului nostru îi place predictibilitatea și atunci apar mult mai multe provocări de gestionat. Și de asta poate să ne mai obosiți, poate nu ne place mâncarea, și atunci noi devenim mult mai vulnerabili emoțional atunci când ni se schimbă rutina, cadrul, nu avem nevoile îndeplinite, cum spuneam mai devreme, și de asta mai mult ne certăm. Plus, plecăm și de la așteptări. Dacă avem așteptări diferite de la vacanță pe care nu le discutăm înainte, adică nu povestim tu ce ți-ai dorit de la vacanța asta, ca să fie o vacanță reușită, cum ar trebui să arate. Și atunci fiecare are în interior niște așteptări, dar pe care nu le comunică, și de aceea ajungem să ne certăm. Păi eu mă așteptam să pot să dorm toată ziua și tu vrei să mergem să ne plimbăm peste tot.
1: Deci un sfat ar fi, chiar dacă sună oarecum stupid și semi-corporatesc așa, să facem un debriefing înainte. Bă, uite, ce vrei tu de la vacanță, ce vreau eu de la vacanță.
2: Exact.
1: Da, un mail care putea să fie o ședință, invers.
0: Da, mail.
2: Exact, da. Nu știu, minim 3 lucruri pe care eu mi le doresc din vacanța asta și minim 3 lucruri pe care ți le dorești tu din vacanța asta. Și dacă fiecare dintre noi își respectă cumva, își îndeplinește acele minim 3 nevoi, restul sunt negociabile. Bun. Și putem mult mai ușor să gestionăm lucrurile astea.
0: Și apropo de ritualuri de păstrat în vacanță, hai să luăm o scurtă pauză, dăm drumul la un Alex Parker și ne întoarcem să ne învețe sau să ne sugereze Andreea.

0: Marina, hai să nu dăm sfaturi, știi? Doar poate să ne sugereze ce lucruri am putea să facem dacă plecăm cu familia în vacanță și să păstrăm totuși atmosfera de vacanță, adică totuși să ne întoarcem relaxați din vacanță.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
4: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
5: Open soon.
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofiori și cunturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
1: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: sport totuși să nu uiți de ce te-ai dus acolo, că ai strâns niște bănuți, na, ai depus efort totuși să ajungi în perioada asta să te relaxezi și mai ales dacă ai pus și două vacanțe în Grecia, ești puh!
1: Da.
0: Top!
1: Să nu devii meme aia de pe internet care spune ce este o vacanță, doar mergi într-un alt loc să te cerți cu familia, cu copiii, cu soția. Și întreba, apropo de faptul că o avem pe Andreea Marin, psiholog aici invitată, să ne explice de ce ne certăm în vacanță și ce putem să facem să nu ne mai certăm în vacanță. Cătălin a pus o întrebare foarte bună, ceea ce mi-am dat și seama despre el, că este un om care deja a lucrat la a fi mai bine în cuplu. A zis, cearta ca cearta, dar în vacanță luăm cu noi și ritualurile pe care le-am creat pentru a ne apropia. În primul rând, bravo, Cătălin, că aveți aceste ritualuri.
0: Da.
1: Și o întrebare foarte bună pentru Andreea. Ia spune, Andreea.
2: Da, le luăm, neapărat. Mai ales că în vacanță ne schimbăm complet rutina, cum spuneam, și atunci ne ajută ritualurile. Spre exemplu, eu și soțul meu avem ritual de dimineață, 20 de secunde durează, să ne cântăm refrenul de la Bună Dimineața, de la Haikyuu. Și atunci...
0: Adică vă treziți, nu? Sună ceasul, alarma și Bună Dimineața.
2: Depinde, nu imediat cum ne trezim. Până ne trezim și separat, ne spălăm pe dinți, bravo. Dar în decurs de prima oră, sau dacă uităm, noi ne cântăm și seara, nu e problemă.
0: Deci
2: dacă
0: nu trebuie să treacă ziua fără ritualul acesta. Bun, unul ar fi asta, să ne cântăm un vers preferat, să ne folosim de muzică. Nu?
2: Corect. Iată.
0: Da, doi? Care ar mai fi?
2: Doi. Că spuneai de Grecia. Când stăm seara la masă, bine ar fi să nu stea fiecare pe telefonul lui.
0: Bun.
2: Ci să ne conectăm. Și cum ne conectăm noi în vacanță? Spunem ce ne-a plăcut în ziua respectivă, ce a meritat, ce nu a meritat și nu a mai face, ce apreciem. De exemplu, apreciez că ai avut răbdare să-mi faci 200 de poze azi și nu te-ai supărat. Sau îți stă foarte bine cu tricou, cu rochea asta.
0: Deci ca și drept conversație, trei întrebări pentru apropiere ar fi asta. Ce ți-a plăcut la ziua de astăzi? Adică să-l întreb eu pe Anil, ia zi tata la cum ți-a plăcut la ziua de astăzi. Și el să-mi zică peștele de la prânz. Perfect, să fiu de acord cu asta, da?
2: Da, da.
0: Ok, doi, ce întrebare ar mai fi?
1: Scuze, nu cred că neapărat să fii de acord, ci doar să fii alături de el, că poate ți-a plăcut peștele, nu?
0: Da.
1: Adică nu trebuie să-ți placă și ție peștele.
0: Da, normal.
2: Da, nu trebuie să-ți placă în același timp. Nu îi spui nici, aoleu, cum a putut să-ți placă?
1: Exact. Da.
0: Ok, deci asta ar fi o întrebare, ce ți-a plăcut la ziua de astăzi, a doua întrebare?
2: Poate să fie și ce nu ți-a plăcut sau ce n-a meritat, ce nu a mai repetat astăzi. Nu știu, am fost pe plaja aia și era plină de pietre, nu mai mergem acolo.
0: Nu mai mergem, așa.
1: Pălăcărit alți oameni. I-ai văzut pe ea, mă? Da. Ai văzut ce tare ascultau manele pe plajă? Și eu un pic așa, până să devină toxic, așa ușor lejer. I-ai văzut pe ea, mă? Ai văzut ce costum de baie avea? Ce?
2: Așa. Da, e o idee foarte bună, pentru că nimic nu unește mai mult doi oameni decât un dușman comun sau ceva ce nu le place.
1: Iată.
0: Așa, și al treilea tip de
2: compliment, ceva compliment pentru care ești recunoscător, ceva ce apreciezi la persoana cealaltă. Și aici aș mai da o sugestie, dacă nu știți deja care este limbajul iubirii.
0: Da.
2: Este o aplicație foarte faină, Love Nudge, în care poți să-ți faci și testul cu limbajele iubirii și îți dă și sugestii, în funcție de limbajul iubirii al partenerului sau limbajele, că e limbajul principal și secundar, îți dă sugestie. Păi dacă are atingeri fizice ca limbaj principal, vă țineți de mână când vă plimbați. Vă oferiți o mângâiere, îmbrățișări mai lungi. Și atunci și asta ajută să facă vacanța să fie mai reușită.
0: Perfect, gata. Deci eu sunt pregătită. Eu, ca să știi, merg la final de august la Gura Portiței, ne certăm mereu, dar o să aplic niște lucruri pe care le-am învățat de la tine. Și vreau să-ți mulțumim pentru că ai fost alături de noi și că ne-ai dat câteva sugestii, ne-ai luminat un pic așa.
2: Și eu vă mulțumesc tare mult.
0: Să ai o vacanță frumoasă, nu?
2: Da, mulțumesc.
1: Ai fost în vacanță?
2: Nu, încă urmează. La final.
0: Și cum să ne urăm așa în cuplu? Vacanță cu iubire?
2: Da, vacanță cu iubire. Și cu reparare după ceartă, dacă totuși ne certăm.
0: Perfect. Neapărat. Ne întoarcem după fix, este o zi mega specială. Astăzi, 7 august, este ziua internațională a
1: berii.
0: A berii?
1: A berii.
0: Ne întoarcem după fix, rămâneți cu noi.
3: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioara 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză.
14: Oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Sunt multe de spus, mai ales dacă vine jurnalul de știri și pentru asta ne ajută Alina Barbu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Populația nu va fi afectată de măsurile din domeniul energiei, susțin autoritățile. Guvernul a lansat platforma pentru gestionarea angajărilor lucrătorilor străini și a fost pus în circulație primul tren electric cumpărat de România. Populația nu va fi afectată de noile măsuri pregătite de guvern pentru gestionarea situației de criză din sistemul energetic. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm populația și serviciile esențiale. Dacă va fi nevoie, măsurile îi vor viza doar pe marii consumatori industriali în orele de vârf și cu notificare prealabilă, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24. Pe de altă parte, guvernul pregătește modificări legislative pentru accelerarea investițiilor în baterii de stocare a energiei. Ministerul Energiei intenționează să modifice legislația astfel încât toate noile proiecte fotovoltaice să fie însoțite de sisteme de stocare. Iar pentru proiectele aflate deja în derulare, executivul va încerca să simplifice procedurile pentru avize și aprobări. Asta în condițiile în care România continuă să trimită surplusul de energie produs în timpul zilei către sistemele de stocare din Bulgaria, în lipsa unor capacități suficiente de stocare proprii. Angajatorii și agențiile de plasare a lucrătorilor străini au de acum o nouă platformă unde pot gestiona fluxul de angajări pe piața muncii de la noi. A fost lansată platforma workinromania.gov.ro, care permite gestionarea online a principalelor proceduri privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii. Va fi redus astfel timpul de soluționare a cererilor și birocrația. Platforma dezvoltată de Ministerul de Interne oferă urmărirea în timp real a dosarelor, notificări automate și schimb securizat de date între instituțiile publice. Debut cu probleme pe calea ferată pentru noile trenuri electrice cumpărate de România. Primul tren regional PESA a fost lansat ieri în serviciul comercial de călători pe ruta București-Nord-Brașov, unde a ajuns cu o oră întârziere și pe parcurs a avut și probleme cu aerul condiționat, potrivit Digi24. În zilele următoare vor intra în circulație și celelalte patru rame electrice PESA predate spre administrare de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Operatorului Național de Transport, pe rutele București-Nord-Constanța, București-Obor-Constanța și Constanța-Fetești. Căldura din ultimele luni a dus la înmulțirea țânțarilor. De la începutul verii și până acum, două persoane au murit după ce au fost infectate cu virusul West Nile, iar alte 10 au ajuns la spital, anunță Institutul de Sănătate Publică. Cazurile au fost semnalate în județele Argeș, Iași, Suceava, dar și în București. Virusul West Nile se transmite prin înțepătură de țânțar și nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. Medicii recomandă să apelăm la creme și spray-uri speciale de țânțar sau să purtăm haine care ne acoperă cât mai mult pielea. David Popovici va debuta marțea viitoare la Europenele de natație de la Paris. Sportivul român va concura în probele de 100 și 200 de metri liber, unde deține titlurile europene și mondiale, dar și o medalie olimpică la 200 de metri liber. Seriile probei de 100 de metri liber vor începe marți dimineață la ora 10:30. Semifinalele sunt programate seara, iar finala pe 12 august. Pe 13 și 14 august e programată proba de 200 de metri. Pe lângă David Popovici, România are și alți 10 notători la campionatele europene. Valul de căldură persistă în vestul și sudul țării, unde și astăzi sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de caniculă și disconfort termic. În rest se face mai răcoare, dar vin și ploile. Va fi valabil un cod galben de averse și vijelii. Maximele vor fi între 26 și 38 de grade. În capitală avem cod galben de căldură și o maximă de 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Ionuț la Pro FM. Matinal lejer.

0: Din seria ce gesturi de iubire să mai faci pentru partener sau parteneră sau pentru cine vrei tu să nu, să nu niciodată.
1: Să nu pictezi cu spray-uri de graffiti în zone protejate natural și în special pe, practic, pe mama natură. Pentru că l-am văzut pe acel cetățean care a fost surprins spre ghinionul lui chiar de un salvamont și filmat chiar în fapt, pentru că altfel,
0: în flagrant,
1: altfel ar fi fost foarte greu de pedepsit, în timp ce făcea o inimă cu graffiti la munte, nu mai știu pe unde era, prin Pătrați Făgrășan.
0: Da.
1: Făcând o inimă cu grafiti și scriind Ana în mijlocul inimii, un gest de dragoste foarte frumos.
0: Intenția e bună.
1: Intenția foarte bună, dar există și alte moduri în care poți să-ți exprimi dragostea. Pentru că eu am mai observat asta. Când am fost la Slănic, Prahova,
0: așa,
1: în... cum îi zice acolo, în mină acolo jos.
0: Da.
1: Erau foarte, foarte multe cupluri scrise acolo, gen Mirela plus Ionuț. Da. Sincer să fiu, dacă v-ați scris vreodată numele acolo, în primul rând e urât, nu trebuie să faceți asta, dar să știți că eu v-am urat tot răul din lume. Adică am zis, sper să divorțeze Mirela de Ionuț, sper să divorțeze cine e aici plus cine e aici, pentru că nu-i frumos să scrii pe o piatră,
0: natura,
1: în special într-o zonă protejată, cum ar fi Slănic Prahova sau Transfăgărășan.
0: Da, mă, și așa mai sunt atât de puține lucruri naturale în peisajele noastre, de ce să nu le conservăm, să le protejăm pe cele pe care le mai avem.
1: Și m-a deranjat și reacția lui, care este o reacție pe care și eu am primit o dată de la un domn care l-am atenționat că arunca țigara în trafic și a zis: uite, domne, câte țigări sunt aici.
0: Da,
1: și așa a zis el: uite, domne, câte grafitiuri sunt aici. Asta scuză în vreun fel faptul că tu nu trebuie să fii țărănuș. De fapt, nici măcar țărănuș, că așa insulți.
0: Da, nu. Asta nu fi... anulează clar lucru greșit, care este săvârșit. Acum...
1: Dar întrebarea care vine.
0: Și ei, da.
1: Ce pedeapsă ar merita acest cetățean? În afară de, evident, amenda pe care o să o primească, ce pedeapsă ar trebui să primească acest cetățean pentru că a scris cu grafiti pe Transfăgărășan? 077-101-872. Vreau o sugestie de la voi, pentru că am aflat mai devreme de la psiholog că nimic nu unește niște oameni mai mult decât un dușman comun. Și în cazul nostru, dușmanul comun este acest cetățean care a scris cu grafiti pe Transfăgărășan.
0: Bolovanul e bolovan.
1: Exact.
0: Cum zice și Cosmin. Hai, da, pe WhatsApp 077-101-872. Ce pedeapsă îi dăm băiatului care i-a scris un mesaj de dragoste Anei pe stâncă.

0: Ce pedeapsă îi dăm băiatului care a săvârșit acolo un desen, nu neapărat cel mai frumos, pe o bucată de natură, și anume un bolovan.
1: O stâncă din Transfăgărășan, da?
0: Cu o inimioară cu Ana.
1: Da.
0: Frumos. Cu doi N, ai văzut?
1: Pe poate și o cheamă, vă, fată, da. Da. Uite, da. Am primit foarte multe sugestii de pedeapsă, să aducă coroane de flori și să aprindă câte o lumânare la mormintele celor care au făcut Transfăgărășanul. Și nu mă refer la Ceaușescu, ne-a zis mamau.
0: Da? Da.
1: Bună dimineața, să-i se dea un polizor și să lustruiască o parte din stâncile pictate sau ceva muncă în folosul comunității, dar tot în aceeași direcție de curățenie spații, ne-a zis Elena. Au venit două sugestii cu tatuaj, să-și facă un tatuaj identic, dar cu acul bond de la aparatul de tatuaj. Asta e un pic sadică. Mânjit din cap până în picioare și scris pe piept Ana.
0: Da.
1: Ne-a zis Viorel, da. Și făcut de rușine pe rețelele sociale.
0: Mă, dar stai puțin, până la urmă poate Ana nici nu știa că vrea să facă asta. Poate Ana nu-i
1: nu știa. Ana, stai seama că nu știa.
0: Ana nu știa.
1: Da. Și Dragoș din nou să-și facă tatuaj. Avem multe cu tatuaj, da? Tatua numele doamnei pe dânsul, ne-a zis și Cosmin, așa. Dacă tot a vrut să fie scris undeva. Și legat de bolovanul pe care a scris, să fie un semn acolo, da, cu numele lui.
0: Da. Da, păi exact asta. Deci asta mi s-ar părea foarte tare. Asta e cea mai bună pedeapsă. Să lase autoritățile o plăcuță acolo. Monument distrus
1: de bolovanul X.
0: X. Exact. Și până la urmă, Ana, dacă nu știai ce avea să facă iubitul tău, nu e de plâns. Bine, e un pic de plâns. La toate trec, mamă. Nu?
1: Da, da, tot rău spre bine.
0: Tot rău spre bine. Ești pe Pro FM cu Liza și Ionuț până la 10. Rămâi cu noi.

0: navete și șosele.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: 9:37 de minute, bună dimineața. În cazul în care nu ai aflat, Pro FM te trimite cam la cele mai tari concerte ale verii. Și după BTS, următoarea oprire este în Londra, pe 16 august. Și după Ariana Grande, nu ne oprim, îți dai seama, nu ne ajunge.
1: No, vine și Shakira, dar până atunci rămâne la Ariana Grande, care e și o oportunitate uriașă, pentru că am înțeles că va lua o pauză după acest turneu, nu?
0: Ei, da, e greu, îți dai seama, să fii unul dintre cei mai iubiți artiști din lumea asta, să iei aproape zilnic nota aia de mii din capul celălalt al pianului.
1: Corect.
0: E greu, vrei să te retragi din spațiu public. După Ariana Grande ne oprim la The Weeknd, unde o să mergem în Barcelona. Pe 1 septembrie este concertul, iar de pe 10 august se dau start înscrierilor, adică săptămâna viitoare. Voi n-aveți!
1: Lasă că faceți voi concursul și nu e absolut nicio problemă, dar eu deja am avut niște prieteni în lista de pe Facebook care au fost deja la concerte
0: la The Weeknd.
1: Mamă, ceva frumos și ăsta. Surprinzător, wow, un artist, de fapt nesurprinzător, un artist de gradul ăsta și internațional își dă silința și face ceva absolut spectaculos pe scenă acolo. Am văzut niște filmări și este absolut senzațional ce face acest băiat.
0: După aproape 4 ani în care n-a mai lansat nimic, uite-te și tu, face sold out așa peste tot în lume. Asta înseamnă să fii un artist memorabil și legendar, exact cum este experiența Follow Pro FM alături de Carpaten Turism.
1: Și știți deja, vă mai zicem, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus 1. De asta vrei să vânezi piesele de concurs după 10 august.
0: După 10, adică luni, mă.
1: Luni e prima piesă de concurs și sunt piese de concurs în toate emisiunile, nu doar la voi.
0: De dimineața până seara. Dacă nu prinzi loc în marea finală și mai ales dacă nu ești fericitul câștigător al experienței Follow Pro FM The Weeknd, ei bine, poți să-ți faci o vacanță de, să zicem, 2000 de euro. Dacă sunteți mulți așa și o rezervați pe carpaten.ro, avem un cod, știi? Hei, folosiți codul meu.
1: Folosiți codul ProFM pentru reducere de 100 de euro, da. Și uite, au venit mesajele. Simona de-abia așteaptă concursul Follow ProFM cu The Weeknd.
0: Perfect, de luni încep înscrierile, dragilor, Follow ProFM, pentru că, da, poate fi experiența vieții tale. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu BTS Swim aloc și avem și o piesă așa de final de emisiune. Să-i mulțumesc lui Ionuț că...
1: Cam venit?
0: Că ai venit, da, trebuie să sărbătorim berea.
1: Păi da?
0: Păi nu, ziua internațională a berii.
2: Carrefour prezintă Promo Hit,

pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vlăduț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM.

0: cât de mișto ziua internațională a berii să fie fix vinerea la început de weekend. 7 august, bună dimineața, dragilor. Liza și Ionuț aici pe Pro FM, desigur. De așa, de ziua internațională a berii, mă gândeam eu la tata la copil, care, mă, atunci când se aude în anturajul lui, când dă unul mesaj, bem o bere, hai la o bere. A, și cum se strâng? Bă, se opresc toate, da. Adică este un motiv atât de bun pentru ei ca să se întâlnească, să iasă în oraș sau pur și simplu să iasă pe terasa unuia dintre ei.
1: Și ai zice că e doar vara, dar nu e doar vara, dar cumva vara e mult mai, adică cum să și la noi. Noi deja pe grup, am un grup cu niște băieți și noi nu mai, că haide, hei, salut băieți, hai la o beri. Noi avem un gif, se trimite un gif cu două beri care se ciocnesc așa, două beri la dreapt, instant! Da, asta, ne strângem minim 2. Avem un loc aici, în drumul taberei, unde ne strângem. E ceva absolut frumos și azi sărbătorim nu doar berea, ci cumva puterea unei invitații care aduce oamenii împreună, deschide conversații și creează amintiri. Celebra Hai la o bere.
0: Și exact asta încercam eu să-mi explic de-a lungul timpului. Mă, dar care-i faza? De ce se unesc oamenii atât de mult atunci când vine vorba de o bere? Și uite că a vorbit în locul meu și a plecat în misiune în locul meu ca să răspundă la întrebări Centrul de Studii despre Bere, care și-a propus fix asta, să cerceteze exact rolul pe care berea îl are în a aduce oamenii împreună. Adică ce ne face?
1: E un lipici, e un liant social, dacă vrei.
0: Lipici,
1: serios. Și uite, chiar că mă uitam și la studiul ăsta, cumva aceste date confirmă puterea lui Hai la o bere. Aha. Și confirmă și cât de mult românii iubesc berea, pentru că suntem în top cu asta. Da. 56% dintre români au legat prietenii noi la o bere.
0: Da?
1: 66% consideră că berea aduce un vibe relaxat și contribuie la o atmosferă plăcută în grup și 53% cred că berea creează o atmosferă mai autentică și mai relaxată.
0: Da, păi da. Deci peste jumătate dintre români, berea este asociată cu relaxarea și concediul. Deci, de fapt, tata la copil, când se duce la bere, se relaxează. Da. E chiar un mini concediu.
1: Da.
0: Care poate dura.
1: Cât poți să duci.
0: Da.
1: Și uite, ideea e că și eu am simțit chestia asta. Unul din doi români este mai dispus să încerce stiluri noi de bere când e în vacanță. Și asta pentru mine este din start. Unde merg, trebuie să beau berea locului.
0: E o chestie. Da, te știu că
1: știi,
0: așa
1: când
0: faci,
1: am fost și cu Falo Prevenț cu toate astea, trebuie să beau berea locului făcut acolo. Și unul din doi români care călătorește în afara țării încearcă berea locală din destinația vizitată. Și pentru bărbați, plaja este locul preferat unde se savurează o bere în vacanță. Cam 40% dintre bărbați.
0: Da, te încadrezi în ăștia 39%.
1: Deci cum îți atinge piciorul nisipul fierbinte?
0: Așa.
1: Instant trebuie și buzele să-ți atingă o bere.
0: Bun.
1: Da, berea mai e prezentă și în multe momente importante ale vieții. Uite, tot conform acestui studiu, 43% spun că berea este pe mesele tradiționale de Paște și de Crăciun.
0: Da.
1: Peste jumătate dintre românii care practică sport aleg să socializeze la o bere după efortul fizic. Clasicul după sintetic merge la o bere.
0: Da.
1: Și unul din doi români care au avut întâlniri romantice afirmă că au ales să consume bere în timpul întâlnirii ca să se simte mai relaxați și mai autentici.
0: Mai relaxați și mai autentici. Uite, să știi că pe mine Aniel m-a văzut zile trecute mai epuizată, mai obosită așa și i-a sunat pe maie și taie să stea cu copilul și am făcut seară de film și a luat el bere și am băut rece, așa, îți dai seama, pe canicula asta e fix ce trebuie. Hai la o bere! Ei bine, de ziua internațională a berii, haide să celebrăm nu doar berea, ci și conversațiile și prieteniile care încep cu asta.
1: Hai la bere!
0: Hai la bere! Hai, Ionuț, la bere! Merge?
1: Hai, Liza! Hai, că ce tot, e vineri, ce
0: e
1: să mai...
0: E vineri, e început de weekend. Mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Liza Sabo, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Și dacă v-am făcut poftă, să consumați responsabil, da?
0: Corect, rămâneți pe Pro FM.
1: Ciao!
2: Matinal lejer de vară.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Net! EMAG.
6: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.

0: de 30 de ani călătorim împreună. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri. Sindicatele din sănătate au trimis solicitările lor pentru modificarea legii salarizării. Aeroportul Arad are probleme în alimentarea aeronavelor cu combustibil și bărbatul care a desenat o inimă pe stâncile din Transfăgărășan riscă să fie amendat. Niciun venit al angajaților din sistemul de sănătate nu trebuie să scadă. Este condiția pusă de sindicate în negocierile pentru noua lege a salarizării. Federația Sanitas și Federația Solidaritatea Sanitară au trimis Ministerilor Muncii și Sănătății un set comun de solicitări pentru modificarea proiectului. Pe lista de propunere apare diferențierea salariilor de bază după rolul unităților sanitare grupate în 6 categorii. Grile complete pentru toate categoriile de personal din domeniu, un spor de 15% pentru munca în ture și un spor de minim 50% pentru cei care lucrează în weekendul sau de sărbători. Federația Sanitas spune că pentru acceptarea proiectului niciun venit salarial total nu trebuie să scadă și trebuie să existe reguli de finanțare transparente și aplicabile. Aeroportul Arad nu poate alimenta aeronavele cu kerosen timp de peste o săptămână din cauza indisponibilității combustibilului de aviație. Situația obligă operatorii aerieni să își reorganizeze alimentarea, iar unele zboruri sunt nevoite să facă escală pe alte aeroporturi. S-a întâmplat și pentru zborul charter dintre Arad și Antalya de miercuri, care a făcut o escală la București pentru realimentare. Potrivit directorului aeroportului Arad, Ovidiu Moșneag, o cisternă urma să fie încărcată cu kerosen la Năvodar, dar nu a mai ajuns la Arad. Aceasta ar urma să sosească în următoarele zile, timp în care nu sunt programate zboruri, nici charter, nici cargo. Următorul zbor spre Antalya ar trebui să plece miercurea viitoare. Gestul de iubire l-ar putea costa scump pe bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan, unde a desenat o inimă pe care a scris numele iubitei sale. Polițiștii și comisarii de mediu din județul Argeș fac verificări pentru a-l identifica pe bărbat. El riscă să fie sancționat contravențional și cel mai probabil va fi deschis și un dosar penal în rem, potrivit Digi24.ro. Conform legislației în vigoare, bărbatul riscă să scoate din buzunar până la 6.000 de lei. De asemenea, va fi obligat să șteargă mesajul și să repare daunele. El a fost filmat în timp ce desena pe stâncă, declarat de dragoste. Imaginile publicate de reprezentanții Salvamont au stârnit un val de reacții negative pe internet. Argentina declară zi națională pentru a sărbători victoria împotriva Angliei de la campionatul mondial. Astfel, 15 iulie va deveni oficial ziua națională a echipelor reprezentative. Meciul de la ultima ediție a Cupei Mondiale, câștigat de argentinieni cu 2-1, s-a jucat la exact 40 de ani de la confruntarea memorabilă din 1986, când Diego Maradona a marcat celebrul gol cu mâna lui Dumnezeu în sferturile de final ale turneului de atunci. În plus, partida a avut și o puternică încărcătură politică pe fondul disputelor dintre Argentina și Regatul Unit privind suveranitatea asupra insulelor Malvine. După fluierul final, fotbaliștii argentinieni au afișat un banner cu mesajul "Insulele Malvine sunt argentiniene", gest care este analizat acum de FIFA. Valul de căldură persistă în vestul și sudul țării, unde și astăzi sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de caniculă și disconfort termic. În rest se face mai răcoare, dar vin și ploile. Va fi valabil un cod galben de averse și vijelii. Maximele vor fi între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. În capital avem cod galben de căldură și o maximă de 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digisport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

weekend, deja zi de vineri. E 11 și un pic arată ceasul. Rămân cu tine până la 15 astăzi. Florin Goldic sunt. Am super piese din vara lui 2026. Hiturile veri. Ascultă-ți muzica la Pro FM imediat. Sabina Carpenter, Espresso și chiar Martin Garrix, Repeated. Piesa asta foarte

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
5: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
6: Open soon.
4: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
14: This

de urs, avalanșa. Despre fenomene meteo se tot vorbește acum, ba că e foarte cald, ba că e roz de ploaie. Oricum, așa e vara, vremea e schimbătoare și orice s-ar întâmpla ar trebui să treacă repede și să ne întoarcem la starea de vacanță, la starea de weekend deja, pentru că, uite, e zi de vineri. Rămânem cu muzica aproape la Pro FM. Brooks XTN, Pay to Exist și Go, remixul lui DJ Dark de la The Chemical Brothers, imediat pe Pro FM.

Angel, Moving to the Sun, hitul verii și o vară cu foarte multe evenimente, concerte la care tu poți să mergi. Uite, deja am fost la Paris, la Bruno Mars, Follow Pro FM ne-a dus și la BTS, la München, mergem și la Londra ca să o vedem pe Ariana Grande, însă povestea din vara asta continuă pentru că mai avem încă două concerte. Mergem la The Weeknd în Barcelona și mergem și la Shakira în Madrid. Prima oprire este pe 1 septembrie. Mergem în Barcelona la The Weeknd ca să-l vedem live într-un super concert, iar înscrierile încep chiar pe 10 august. Împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism ne ocupăm ca de obicei de tot, de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu trebuie doar să te înscrii și să mergi cu noi la Barcelona, la The Weeknd pe 1 septembrie și mai avem concerte, da? Înscrierile pentru Barcelona încep de pe 10 august în curând și încă ceva foarte important pentru vacanțele de acum, din vara asta sau următoarele vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanțe de peste 2000 de euro pe carpatan.ro și în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și la evenimente super tari ca următorul concert Follow PROFM din Barcelona pe 1 septembrie, când mergem să-l vedem pe The Weeknd live. Înscrieri din 10 august, baftă!

0: Aproape de finalul orei cu Bibi Rexha, New Religion la Pro FM Energie, într-o piesă refăcută de acum ceva vreme, dar care sună în varianta asta din 2026 extrem de bine. E hit de vară și mai sunt piese tari pentru tine. Imediat vine Andy, ultimul revers, Shawn Mendes, When You're Gone. Iar ora următoare o începem cu Holy Moly. Uită-te în ochii mei, ești pe Pro FM, rămâi!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Aproape zi de weekend, este trecut de miezul zilei. Florin Goldic sunt cu tine la Pro FM. Hiturile sunt aici, muzica de vară e aici. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Purple Disco Machine, imediat Substitution, Tate McCreed, Tit for Tat. Și chiar

0: între 7 și 11 august. Roșii sărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana chefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Mă aduci cu zahăreni.
2: Ce dulceață de fată.
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările.
5: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat. Și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

Ocean House, Juvel la Pro FM. Suntem împreună și online, bineînțeles, pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, pe noile aplicații Pro FM. Dacă nu le-ai descărcat, te poți face din magazinul tău de pe telefon, din App Store, din Google Play, noile aplicații Pro FM. Îți aduc radioul aproape oriunde ai fi tu. Ai noutățile, știrile, concursurile, muzica e acolo, așa că ai toate motivele să descarci aplicațiile. Te anunțăm de lucrurile interesante pe care le punem la cale despre Follow Pro FM, următoarele experiențe care te duc în cele mai tari orașe și la cele mai tari concerte, toate și prin aplicațiile Pro FM din App Store, din Google Play, aplicații pe care le iei gratuit din telefonul tău, acolo din magazinul de aplicații al telefonului. Suntem la radio cu hiturile imediat, Jonas Blue, Edge of Desire și chiar acum My Lucky Day de la

Roma. Este Gianina cea care mi-a scris pe WhatsApp. Mersi, Gianina, de mesaj. Mersi că ești cu mine în ziua asta de vineri. Spor la treabă dacă lucrezi și evident să ai o zi excelentă. Să te bucuri de muzica de la radio și de vremea din Roma. Nici nu știu, e vreme de vară. De obicei, în vremea din Italia, în perioada asta, e una foarte bună. Și la noi e bună, chiar dacă mai vin nori pe aici, pe acolo. Avem temperaturi ridicate, într-adevăr, dar e vară. Este 100% vară astăzi. Ema, noaptea imediat, Ocean de la Ellie Beggar. În câteva momente, rămâi pe Pro FM.

Tot un remix care ne-a plăcut foarte mult, nu e de anul ăsta, dar sună bine și în 2026. Ba, ba, ba, inima mea bate de la Irina Rimes pe final de oră. Ne întâlnim și cu Talk to You de la Another, iar în ora următoare începem cu Sapphire de la Ed Sheeran. Hituri de vară, ascultă-ți muzica aici la

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt.

0: de ani călătorim împreună.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Zis că vara e mare.
9: Îți încape toată pe ecran.
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal.
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download. Restul e distracție.
8: E vară, e Pro FM.
10: This

deja 1 și un pic, Alina Eremia la Pro FM, la început de oră, hituri în continuare, rămân cu muzica de vară acolo unde ești și tu, îți aduc hiturile din 2026 și nu numai. Ascultă-ți muzica pentru Ina Morenito, în doar câteva momente mai vin și cu BTS în ora asta, Hozier, ceva DJ Project și chiar și Alex Parker al nostru.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Hit Music.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
4: Oh.

DJ Project, vise de zahăr la Pro FM. Recunosc, mi s-a făcut poftă de vată de zahăr. Nu știu de unde găsesc în București. De obicei, în zone turistice mai găsești mașini de făcut vată de zahăr. Cred că le poți lua și acasă la un moment dat din magazine. Am fost tentat, nu știu de ce n-am reușit să fac asta, pentru că, recunosc, e una din pasiunile mele. Vată de zahăr mi se pare foarte, foarte interesantă. Ce-i drept, excesul nu face bine, pentru că, na, prea mult zahăr dăunează, așa cum știm foarte bine. Dar prea multă muzică nu, așa că ne întoarcem la hituri la Pro FM. Rămâi cu mine pentru o super piesă de la Miley Cyrus, End of the World, și chiar acum vine Smiley, Reveria, pe Pro FM.

Florian Râs și Holy Moly, atâtea inimi la Pro FM, o piesă de vară, optimistă, veselă, exact cum trebuie. Florian Râs e clar unul dintre cei mai prolifici și mai buni compozitori și chiar și cântăreți de pe la noi, piesele lui devin hituri, indiferent că le cântă singur sau cu altcineva. În ultima vreme, colaborările lui sunt absolut senzaționale și ce face cu Ina și cu Mira și cu Holy Moly, iată, sunt curios cine va fi următoarea colaborare pe lista lui Florian Râs, nu de alta, dar sunt mari șanse să fie încă un hit. Bine, Florian, Mișa Miller imediat brațele tale, îți aduc și Miles Smith, Nice to Meet You și chiar acum Buracheter, Move You, pe Pro FM.

Vorbeam mai devreme despre Florian Râs, că face colaborări de succes, că ies hiturile. Cu cine colaborează el? A fost cu Ina, în colaborare cu Mira, cu Holy Moly. Și uite, Andrei zice chiar de Misha Miller, cea pe care am ascultat-o mai devreme, că ar putea să fie o colaborare foarte bună cu Florian Râs. Eu cred că ai dreptate, nici nu dau seama dacă au colaborat sau nu până acum, dacă au făcut vreo piesă împreună, dar...

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză.
7: Oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
8: Așa.

Prima dată când am auzit piesa asta, mi-am dat seama că o să fie hit, pentru că are un vibe extraordinar de bun, vibe de vară, de party. Mor după tine, Lazy Ed Joe, foarte tare piesa asta la început de ora 2. Florin Goldic sunt, rămân cu tine și în ora asta cu Manuel Riva, Shake imediat, Alex Warren, Fever, Dream. Exact piesa asta sună foarte bine și vine după o scurtă pauză aici pe Pro FM. Rămâi!

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc.

0: călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
4: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
5: Open soon.
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
4: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Let's go!

este Alexia, două linii la Pro FM. Rămân cu hiturile acolo unde ești și tu, on air, online, dar ne întâlnim și pe social media, ca de obicei, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube. Ai Pro FM România, cele mai tari momente din experiențele Follow Pro FM, pe invitații, ce mai facem noi pe lângă, pe la ce festivaluri mergem, toate sunt acolo în social media, în story-uri, în reels-uri foarte tari pe care le întâlnești, evident, dacă te prietenești cu noi, așa ajung și la tine, așa că hai să ne dăm un follow, un subscribe, share, unde e cazul, bineînțeles, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și pe canalul de YouTube Pro FM România. Hiturile sunt însă aici, la radio și online pe profm.ro, pe aplicații. Asculți Bruno Mars imediat, I Just Might și Bump de la Jokey. Rămâi pe Pro FM!

și la Londra să vedem live pe Ariana Grande. Dar asta nu e tot, pentru că mai urmează încă două concerte tari în vara asta spre toamnă. Mergem la The Weeknd în Barcelona și mergem și la Shakira în Madrid. Următoarea oprire este chiar Barcelona pe 1 septembrie. Mergem la The Weeknd să-l vedem live, iar înscrierile pentru Follow Pro FM, ca să ajungi și tu acolo, sunt deschise din 10 august. De atunci poți să te înscrii pentru următoarea experiență Follow Pro FM pe

câștigător sau câștigătoare și încă cineva, tu înscrie-te și hai cu noi la Barcelona la The Weeknd pe 1 septembrie. Începem din 10 august înscrierile și încă ceva foarte important, dacă n-ai aflat, pentru vacanțele de acum, de din 2026 sau poate următoarele vacanțe de iarnă, din vara viitoare, ai codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și la aventurile astea superbe în Barcelona. Următoarea dată, pe 1 septembrie, mergem să-l vedem pe The Weeknd live. Înscrierile pentru Follow Pro FM încep din 10.

0: El este Enache, se numește Echoes of My Heart piesa asta. Are un vibe foarte frumos de vară, de piscină, de mare. E bine, e bine, ascultă-ți muzica la Pro FM și în ora următoare, Florin Goldic sunt. Să ai o zi excelentă, ne auzim curând, ceau!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: De la Undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups Espresso automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

găsit la știri, sunt George Sandu. Consumul de energie a scăzut săptămâna aceasta după apelul guvernului la economie. Ungaria a evitat deconectarea centralei sale nucleare după ce debitul Dunării a crescut, iar un pod de pe vremea romanilor între România și Bulgaria a ieșit la suprafață în urma secetei. Apelul autorităților la economie de curent a dat roade. România a redus consumul de energie cu 200-300 de megawatți în orele de vârf în această săptămână, a declarat premierul Ilie Bolojan la un post de radio. Totuși, șeful guvernului avertizează că actuala criză energetică este consecința unor decizii greșite, a lipsei de investiții și a insuficientei capacități de stocare a energiei. Ieri, executivul a decis că Transelectrica va putea notifica mari consumatori cu 24 de ore înainte că urmează să le fie limitat consumul și în anumite situații va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem. Populația nu va fi însă afectată de aceste măsuri, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24. Ne uităm acum și la vecinii maghiari. Ungaria nu le mai cere oamenilor să facă economie. Decizia a fost anunțată de premierul Peter Maghiar și vine după ce nivelul Dunării a început să crească, iar situația de la singura centrală nucleară s-a îmbunătățit. Pentru noi, creșterea debitelor Dunării în Ungaria va avea doar un efect de stagnare în sectorul românesc al fluviului, spun hidrologii citați de G4 Media. Autoritățile încearcă azi scufundarea barjelor în Dunăre, în zona brațului Bala, după ce misiunea a fost amânată de 2 ori săptămâna aceasta din cauza curenților puternici. Scopul este creșterea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă pentru a continua să funcționeze. Canicula din capitală a forțat oprirea CET Grozăvești pentru a preveni o avarie. Elcen anunță că decizia a fost luată după ce apa folosită pentru răcirea instalațiilor a ajuns la temperaturi foarte ridicate, iar echipamentele riscau să se supraîncălzească. Compania precizează că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă. Pentru a compensa reducerea producției de energie electrică, CET Progresul urmează să fie pornită la începutul săptămânii viitoare. Seceta scoate la lumină fundațiile celui de-al doilea pod roman peste Albia Dunării. Se întindea pe o lungime de peste 2 km și era unul dintre cele mai lungi din antichitate. A fost inaugurat în anul 328 la finalul domniei împăratului Constantin cel Mare și lega localitatea Ulpia Escus din Bulgaria de Suceava, actuala Corabia din România. Podul a fost în cea mai mare parte distrus la 40 de ani de la construcție pentru a stopa invaziile barbare. Transferul lui Mohamed Salah la Trabzonspor a fost oficializat. Atacantul egiptean a semnat un contract pe 2 ani cu clubul din Turcia. Jucătorul va câștiga un salariu de 17 milioane de euro pe sezon. Mohamed Salah vine după 9 ani petrecuți la Liverpool, pentru care a marcat 257 de goluri. Cu echipa a câștigat Premier League de 2 ori, precum și Liga Campionilor în 2019. Canicula persistă și mâine în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade în Oltenia și Muntenia, iar pe litoral noaptea va fi din nou tropicală. După amiaza și seara sunt așteptate furtuni în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și la munte. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic de până la 70-80 de km pe oră și izolat grindină, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

ieri. A venit weekendul deja pe la noi, îl simt așa în aer. Vă salut pe toți cei care sunteți în mașină în momentul ăsta, în Uber, în Bolt, în Star Taxi, acasă, la muncă, pentru cei care poate că aveți muncă până mai târziu, sau pe cei care deja gata ați deschis o sticlă, v-ați pus ceva de ce în pahar, un suc, un orice altceva și deja vă profitați și deja profitați de zilele astea frumoase de vară și de sfârșit de săptămână. Gabriel Fereșanu cu voi până la 20. V-am pregătit și hituri și discuții interesante. Vă las paf cu ziua internațională, a cui credeți că este

0: Dacă tot e vineri și dacă tot este prânz, evident, hai să ne salutăm că e debut de ediție. 0771001872. Cine e cu noi strigă? Oh! Cine e cu noi strigă? Oh! Da, vreau să ne salutăm, să știm că suntem împreună și în frumoasă zi de vineri. Mai frumoasă decât orice altă zi din săptămână. Mulți plecați la drum, bănuiesc deja. În drum spre festival, dacă n-ați plecat de ieri. De fapt, sunt mai multe festivaluri în weekendul ăsta. Avem Summer Royal la București, avem Antol la Cluj. E weekend de full vară și full vacanță. Hai să ne salutăm pe WhatsApp și revenim de data.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah,

0: perfect casei tale cu ofertele Vrico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digisport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

jumătate de public festivalier la Summerwell, aici pe domeniul Știrbei în București, jumătate la Cluj, la Antol, unde avem Zara Larsson, avem, bine, și aici la Summerwell, foarte mișto, line-up-ul. Vă întreb dacă voi sunteți genul care petreceți acasă la aerul condiționat sau sunteți la mare, zice nu, sau poate la vreun festival. 077-100-1872, sunt curios să fac așa sondajul și vă salut și vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris pe WhatsApp. Mă bucur că suntem împreună și azi, la sfârșit de săptămână. Păi doar nu mă lăsați singur aici, nu?

Am văzut cum s-a împărțit publicul Petrecăreț, o parte la București, o parte la Cluj, o parte la mare, o parte acasă, dar cea mai importantă parte cred că își dorește la Follow Pro FM, căci ne pregătim să începem cea de-a patra oprire. Că am avut Bruno Mars în Paris, am avut BTS München, am avut Londra Ariana Grande, deci de a patra, Barcelona The Weekend Live, unde mergeți cu mine și cu Miruna, evident, pe banii prietenilor noștri Pro FM și Carpat în Turism. Ce poate fi mai bun de atât și mai bine de atât? Vă mulțumim pentru banii de cazare, banii de concert, banii de buzunar, pentru biletele la concert. Noi promitem că ne distrăm. Eu, Miruna, tu și cel mai bun prieten, pentru că de pe 10 august dăm start înscrierilor în această oprire. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță, poți folosi codul PROFM și să primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau carpatenturism, oricare agenție din țara asta și da, te poți bucura de super oferta asta. Baftă și pentru Follow PROFM, ediția cu numărul 4, noi ne întoarcem de îndată, stați aici!

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: 30 de ani călătorim împreună. Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

bun găsit la știri, sunt George Sandu. Prețul benzinei și al motorinei a început să scadă după mai multe săptămâni de scumpiri. A fost identificat bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan, iar zborurile spre Sicilia sunt amenințate de o nouă erupție a vulcanului Etna. România așteaptă azi a doua evaluare a ratingului de țară, de data asta din partea companiei Moody's. Economistul Adrian Negrescu e de părere că în cazul unei retrogradări, asta nu ar aduce automat trecerea țării la junk, categorie nerecomandată investițiilor, dar ar putea muta toată atenția pe decizia Standard & Poor's din 2 octombrie, al cărui rating va fi decisiv pentru investitori și pentru capacitatea statului de a se împrumuta. România a evitat la limită retrogradarea la junk din partea companiei Fitch, care a menținut ratingul de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Prețul carburanților a scăzut un pic azi după 3 săptămâni de scumpiri consecutive. Marile lanțuri au ieftinit motorina cu 20 de bani, iar litrul de benzină a scăzut cu 15 bani. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, a acuzat benzinăriile că au făcut speculă și că au majorat prețurile în ultimele zile ca să aibă acum de unde să le scadă. Noua lege privind măsurile de intervenție de pe piața carburanților a intrat în vigoare de astăzi, iar din 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică. Prețul final al motorinei ar urma să scadă cu cel mult 85 de bani pe litru. Bărbatul care a scandalizat internetul cu mesajul său de dragoste pentru Ana, desenat pe Transfăgărășan, a fost identificat. El este un bucureștean în vârstă de 55 de ani, au transmis polițiștii din Curtea de Argeș. Bărbatul riscă acum o amendă de până la 6.000 de lei și să fie obligat să șteargă mesajul, precum și să repare daunele de pe stâncă. Dacă ai o călătorie planificată în următoarea perioadă în Sicilia, urmărește situația zborului tău. Activitatea vulcanului Etna s-a intensificat și există riscul ca traficul aerian pe aeroportul din Catania să fie perturbat din cauza emisiilor de cenușă. Ministerul nostru de externe recomandă românilor să evite deplasările în zona de vârf a vulcanului și să respecte toate indicațiile autorităților italiene. Etna este cel mai activ vulcan din Europa și erupe destul de frecvent, motiv pentru care zborurile și aeroporturile din Sicilia sunt des în alertă. Jucătoarea de tenis Arina Sabalenka s-a calificat în optimile turneului de la Toronto. Liderul mondial a învins-o pe chinezoica Shuai Zhang cu 6-3, 6-4. Sabalenka a ajuns astfel la 25 de victorii pe hard în acest sezon, o reușită nemai văzută de la Serena Williams în 2016. În optimi, Sabalenka o va întâlni pe rusoica Ekaterina Alexandrova. Canicula persistă și mâine în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade în Oltenia și Muntenia, iar pe litoral noaptea va fi din nou tropicală. După amiaza și seara sunt așteptate furtuni în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și la munte. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic de până la 70-80 de km pe oră și izolat grindină, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Bună seara, bine v-am regăsit, pot să zic oficial bună seara din acest moment, că e după ora 17, așa zic regulile. Fere sunt până la 20, era să până la 20, nu, până la 20 astăzi, cu voi, în mod evident, în zi frumoasă de vineri. Pe 7 august se mai întâmplă ceva, nu doar că e vineri, nu doar că e vară, dar vă povestesc despre ce este vorba. Avem și hituri pregătite pe Teddy Swims, l-am auzit live la Electric Kessel, așa că o să-l auzim și în Pro FM cu mega piesa asta, ora asta. Rămâneți aici să vedeți despre ce e vorba.

Ziua Internațională a Baloanelor cu Apă. Pe 7 august astea celebrăm baloanele cu apă, vă dați seama? Tot azi este și ziua celor care au grijă de bătrâni, o zi foarte interesantă pe care o susținem și o salutăm. Dar hai să ne întoarcem la asta cu ziua baloanelor cu apă. Adică baloanele alea pe care le aruncam noi de la balcon când eram mici, ferească Dumnezeu ce creier ne aveam. Care e cea mai mare tâmpenie pe care ați făcut-o când erați mici? Eu recunosc că am aruncat și cu cartofi și cu legume și cu baloane cu apă. Mi se părea foarte amuzant mie să stropesc oamenii pe stradă. De ce? Nu mi se dezvoltase creierul. Puteți avea puțină înțelegere, aveam 4 anișori. Mai mare ar fi o problemă să faci treaba asta. Poți să arunci cu baloane, dar cu prietenii când ești la plajă așa. O luați un balon, aruncați, a 7 august și că ar fi și ziua baloanelor cu apă. Doamne ajută. Cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima, detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
8: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
9: Open soon.
7: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.

final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem imediat după fix. Avem și știri până atunci, niște Glaici, I Like The Way You Kiss Me, Gabriel Feleșteanu sunt eu. Zi de vineri frumoasă, vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Ne întoarcem până la 20, stăm împreună. N-avem garsonieră, dar avem bună dispoziție, că începe weekendul și îmi așa cu

0: navete și șosete.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc.

0: ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vând de vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
0: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. PNL pune condiții pentru a vota un viitor în guvern de tehnocrați. Majoritatea românilor vor ca statul să cumpere operele lui Constantin Brâncuș, iar capitanul echipei Sepsi a fost suspendat 9 luni pentru dopaj. PNL ar putea susține un guvern tehnocrat, însă pune mai multe condiții. Un astfel de executiv ar trebui să aibă o majoritate parlamentară și un program clar de reducere a cheltuielilor și a deficitului bugetar, a spus premierul Ilie Bolojan la un post de radio. El a acuzat din nou PSD și AUR de irresponsabilitate după ce au dărâmat guvernul fără să vină apoi cu o soluție. Potrivit unor surse, președintele Nicu Șordan ar putea anunța o a treia propunere de premier până la finalul acestei luni. România este fără un guvern de plin de 3 luni. Atenție, șoferi, dacă mergeți spre mare, mai multe obiecte ascuțite din metal au fost găsite pe autostrada Soarelui. Acestea pot provoca pene sau chiar explozii ale anvelopelor. Polițiștii spun că unele obiecte au fost confecționate artizanal și, posibil, aruncate intenționat pe șosea. Șoferii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de mașina din față și să anunțe imediat autoritățile dacă observă astfel de obiecte pe carosabil. Examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național. Noua metodologie a fost publicată în Monitorul Oficial și se va aplica din această toamnă. Proba scrisă se va desfășura simultan în toate centrele universitare cu 10 subiecte formulate din 10 teme trase la sorți. Subiectele vor fi aceleași pentru toți candidații la aceeași specialitate, iar corectarea se va face după un barem unic național. Durata examenului rămâne de 3 ore, iar nota minimă de promovare este 7. Doi din trei români vor ca statul să cumpere operele lui Constantin Brâncuș pentru a le păstra în patrimoniul național. Așa arată datele unui barometru INSCOP. Cei mai mulți dintre respondenți consideră că operele marelui sculptor reprezintă o parte importantă a identității culturale a României și îl consideră pe Brâncuș mai degrabă un artist român decât unul universal. 4 din 10 români recunosc însă că nu au văzut niciodată o lucrare de Constantin Brâncuș în realitate. Capitanul echipei de fotbal Sepsi, Cosmin Matei, a fost suspendat 9 luni pentru dopaj de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Decizia este definitivă. Fotbalistul a fost depistat pozitiv în 2024 la un control antidoping după un meci cu Universitatea Craiova. Regretăm profund această situație, a transmis clubul din Sfântul Gheorghe. Din suspendarea de 9 luni, Cosmin Matei a executat deja o lună. Canicula persistă și mâine în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade în Oltenia și Muntenia, iar pe litoral noaptea va fi din nou tropicală. După amiaza și seara sunt așteptate furtuni în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și la munte. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de 70-80 de km pe oră și izolat grindină, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Bună seara, bună seara, 18 și un pic arată ceasul, ceea ce înseamnă că începem ora cu numărul 3, Gabriel Creșteanu cu voi. Ne-am întors în zi de vineri frumoasă, cu energie mai mult decât bună. Discuții interesante, da, v-am promis și evident că mai avem muzică bună, ca întotdeauna, unde în altă parte, dacă nu, pe Pro FM. Vorbim despre iubirea la distanță în ora asta, că am găsit un studiu mai mult decât interesant, dar nu înainte de a vă arăta ce piese am pregătit pentru ora asta.

de la distanță se termină într-un angajament de durată, procent aproape identic cu cel al cuplurilor care stau în același oraș, ceea ce sugerează că distanța în sine nu e factorul decisiv, iar cuplurile care își exprimă recunoștința în fața unuia, unul în fața celuilalt, au relații mult mai puternice. Eu tind să cred, apropo de acest studiu, pe care vă rog să-l confirmăm pe WhatsApp, da sau nu, 077-100-1872, că e absolut normal, că nu stai în casă cu persoana cu care faci un cuplu, nu te poate enerva la fel de tare cum o poate face de la distanță, da? Când stai în casă, e mai complicat. Deci, relațiile, evident, care sunt la distanță, se termină într-un angajament de durată. De durată, dar nu mai spune specialistul, durată medie, mică, mare, cred că ar fi important să definim și durata asta. Ați avut vreodată relație la distanță sau nu? Sunt eu cu idei preconcepute sau nu? Îmi puteți spune că știți că eu accept foarte bine pe WhatsApp.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller 150 de grame la doar 16 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2020. Și 6. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

complicată e dragostea în toate formele ei, că vorbeam despre relațiile la durată, 58% dintre relațiile de la distanță se termină într-un angajament de durată, spun specialiștii, și m-am întrebat, o fi așa pentru că nu se vede și nu se enervează în aceeași casă? Mi-a spus că e complicat și așa și așa. Și s-ar putea să vă dau dreptate, am citit toate mesajele de pe WhatsApp, hai să mai mă gândesc un pic dacă e chiar ușor să ai la distanță relații. Că nu e ușor, aveți dreptate. Moving to the Sun, imediat un minut și Echoes of My Heart pe Pro FM. Ferește, nu sunt zi de vineri. Ce bine e!

evident final de oră, dar nu final de emisiune. La 19:00 sunt înapoi, pentru că este astăzi o zi internațională de mare angajament, care pică și vineri și vară. Ce poate fi mai frumos de atât? Pe lângă ziua baloanelor ăstora de apă, mai avem o zi mult mai importantă decât asta de celebrat asta, dar vă zic ora viitoare, evident, nu vă zic acum. Beautiful people, love on the line, Tiffany Harris pe Pro FM, iar eu pe Remontor.

mult! Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să vă vizită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Zis că vara e mare.
12: Îți încape toată pe ecran.
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal.
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download. Restul e distracție.
11: E vară, e Pro FM.

bine. Ce bine că este bine. Și începe și ora cu numărul 4 a ediției noastre de astăzi. Gabriel Ferește, nu sunt eu. Vorbim despre o zi internațională de mare angajament, dar nu vă zic despre ce este vorba. E și vară și sfârșit de săptămână și zi internațională de mare angajament. Deci neapărat rămâneți ca să vedeți ce celebrăm împreună. Let me be, save your tears, dar mai am încă alte multe hituri pregătite pentru ora asta. Ia auziți!

Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Hit music.

0: fete și șosete.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

astăzi perfectă pentru intrarea în weekend. Când ai băut ultima oară bere? Sunt curios. 0771001872. Și am și o piesă pe care mi-o amintesc apropo de Ziua Internațională a Berii. Trăiască berea în care ne-am născut. Trăiască berea. N-ar trebui să o cânt eu, nu? Na, hai că nu mai

0: noaptea.
1: Și acestea fiind spuse, iată, ne-ai ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i nicio problemă, căci luni ne auzim din nou. Gabriel Fereșanu am fost eu. Imediat după mine, adică nu chiar imediat, de la 22, Mark Ryan vine cu al său Lost Control. Evident că mie nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-ți urez un weekend hit și să-ți spun că ne auzim luni. Bye!
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de mililitri 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: sau să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
4: Open soon.
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: telefon descărcat? Cu Mr. Charge iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
0: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google.

0: După tine.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.